Rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa akramahu.

sabi la imma shakira wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salah sila wa aghlalau wa sa'ira innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nazri wa yawafuna yawman kana sharruhu mustatira wayut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum wajhillahi la nuridu minkum jaza'a wala syukura.